0: dineke komo
1: ti tsenke hita besa kungotso Nora Wilson ich waga wugdi wa ku inle dizi hi wa ku e ya masitsi wonde Meros Black Dagadi CKLB Radio.